0: Maserati mi ku mene ku ya lukodi
1: mi dupe why na we do a hustle why na run do a hustle jewe
0: that's so mene e ma je fami eton e ma je fami ki ma je da me na fami eton le to ko to no ko that's so e mo moto o ku da o da hole o ka je ko to na ni e ke ni kan wo don pose ke zo na mi lo ni be tin lo ya po ya po we je e wan ina sin
1: bede
0: ya tabi akwe no po we je e wan ina bede ya ya no do po je e wan ina sin
1: bede ya wan ina do nde ya e mo ana mo nde chowo yin wan nu me ya wan ina mo nde chowo na yin ya
0: e bede mi tete pepe mi gbon ho ha me kaka amo e bede mi ya to mi so bete ti
1: ah mi dupe
0: do le po po ti mi so gba me ti mi gba me
1: eh
0: ah o mende
2: how
1: bad
2: e ti ya se me kore be ti ya be na kure sai e ta si ni le
3: be won yin de ne
2: won yin de
1: won na ne mi mo ne
0: do ndo mi do ba si ame
1: e na che na mi
0: do nu e to nu ku ku ku wa
2: mo we mo we
0: won ku de ya
1: mo we
0: nu e se kan alo ka no sun sun wa
1: mo we
0: wo ton temi no henu ni lo son ku na na mi beji o
1: ami ami ami ami
0: bo nu po na ka mi ton ko mi ton
2: ami
0: bo asan wa kuye temi no wa fun lo me du ku lo ka to na ti jo ko to na ti jo
1: ami
0: tori mi da son po na pe to su po do to we san ma se fun
1: mo we
0: we ku bon we do mi te fi temi no mo si ki asan pon do le ton re
1: mi do wa se ja mi do wa se ve no ti jo ro me mi do wa ton se ve
3: e na chenu mi
0: ma wo na no po mi ko
3: ami ami
0: asa e gbe ton na idagbe na mere po
1: ami
0: eh ma gbo kan o do mere wo do han ho un ti se
2: eh mere fo fo ku ko mi ana no te bo ana era kla mi ya jo sa tanta
4: on parle souvent des mamans on oublie parfois les papas.
5: Chers amis, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que papa mérite lui aussi d'être choyé, célébré et gâté, la cave Sainte Aurélie a pensé à tout pour faire de sa fête un moment inoubliable. Pour lui dire merci, pour lui faire plaisir ou simplement pour partager un bon moment, offrez-lui une bouteille d'exception soigneusement sélectionnée à la cave Sainte Aurélie. Un papa heureux, un papa comblé, quoi de plus précieux? Retrouvez-nous à Togben Plage, sur la route des pêches, juste après le carrefour Club des Rois. Pour toute information et commande, 01 53 02 77 36.
6: La cave Sainte-Aurélie, le goût des belles attentions et des bonnes intentions.
7: Pour jouer à l'option double chance, rendez-vous dans nos points de vente. Précisez à l'agent de vente l'option double chance. Indiquez à l'agent vos 5 numéros de chance. Indiquez à l'agent le montant de votre mise à partir de 100 francs CFA. Retirez votre ticket qui précise les numéros de chance et le montant de votre mise. Nos mentions légales et règles de jeu sont disponibles sur le www.loteriebenin.bj. Avec l'option double chance au loto 5 sur 90, doublez vos chances de gagner.
8: Bienvenue chez vous.
9: Omi tutu ti ru, eja tutu ti wonu odo, awon ebun lo ni repete, se o mo eto Certisfide, kini o tun duro wo ore mi. Eto Certisfide, yo mu oje ebun lorisirisi lofe, irorun lo ba de o. Sa ti darapo mo eto na, gba ori 10 133 10, ki o si ra forfe, ti o mo gba ebun lori ipe, data, SMS ilimite, ati bebe lo. Se ori ore, Certis nje ki o je igbadun ti ko lafiwe, bayi o, forfe onipun meni ti ora o gba ami marun fofe ologun pon yo mu gba ami marun di logbon fofe oni apo kan yo mu gba ami adota lati le je anfani wonyi te etoile 133 10 shot year etoile 133 10 tabi ki o lo darapo mo wa lori super app wa pelu Certisfide igbadun ti ko lelegbe ni
10: Certis c'est 100% moi. Danu ese mi ton le mi na so do to mi a tin do bre do ko gba pe bu na ti mi do so e yo yan san gba san fo ton ko ton go ai do son pe mi yo ton ga ro po mi san san lo to fortune e ko to ke fo le di 9 7 90 2 1 we go e ko do ro kan we me kan we me mi na tun do mi je pa we ti we no ko to no kan ton yin so nu ah gbo e mo 5 83 3 89 2 Akwa we go in zone B, bo emo 39 36 10 64 67. Mi ko se fini o mi na tun do wele ko dan dan rien le batara gbe to epon loto fortune e le kodo lo mo 25 10 31 24 42. Ebi se se gloire na tun do bi je gbada tan ebi na le batara gbe mi tan pon won ka tene me zame on ka tan ton me ko e lo do so e wa yi o Loto 5 590 et Rodoyo et mon 50 16 80 60 21. Taragonek Flamito
3: Minando Edo Bibado Yame au chauffeur ou compteur mais nasi runo ou concoussin alinou meilleur et au docuba. Mais by the end of Kunguma in category B et we be and we are tonsin nuye. Eh nando quick panso e quick panton loboy jawyo merito kesi maton ena hen bokana hen ko kuwe maton ena uli yeton loburan ziwa me bade na si kudo akpakpa si o kame on nudakbe ena yin tiyan yu matura bi sese bo ziwa kudo nwe keten tokpa ton fiche bo nou a zank panko son eleme mende yo ena yin o pikpe to Bandan mi lo so yi na kon le boyin si bibi azan kogo yo o beneto mi ton bi sisi yo e so ni wado prote le boran si ho ton wan e yin o kudu kudu si azan yi on lo so yi na kon le beneto kong pan bi seji besin kante we me on o zonin didi ni wado poti le boran ting pe kon to kon la wewe le bi sisi me lo to mi to me fi zonu yuwa e na si ho di zonin bonan si ho tinu menu mendo azon enewe bedo do poropo me bise ton dara mini sebodo yewu lo bono pobonu ena se kuto awa kuro kuro sin azon nuwa eneo e andi soni lo bo kan levo gbeje me poro jile vlafo o kuro kuro sin azon mando me o nenji bo kan levo na o hun hun edo me bise dara do nuwa eneo bo eneo de sulomo eni poboro o wiwaye mi alele ko a agba safi bona to penu toro mi tole kakado yeni kudo nukedo pemeto me pokare vo kudo o no cambio
10: ede mi ala kolona wa ko sa lo na yi tata jango
1: e na chenu na dukuru na chenu o zakari ali bona bona chenu toro mi tole bokana le chenu tiktok sin mele do o un cambio ayo chimede Wanina de sunu opo yunu opo idunu ede.
3: Mm.
1: Bondo wanina mo koton le lo point do le supo mi. Pon. Nonu o e wa nu e ba tonu yin pon pon we.
3: Mm.
1: A tonu ibo a le mi do na do be na santi ro ku mi. E ka invite o ya.
3: Mm.
1: Ayin wania.
10: Ayin wania.
1: Fito ede a jire so na bi aran ko yi. Ayin waniya. Hun. Oh, wanyen ni yon. De sunu yon. E mon yon. Nou obo a yon. Nou gombre mi yon wani. E mi kena wuli alo khe. E kado mo. E gosi fine yon. E wa yon nou kwe. Bo mon fami ton. Lebre mi abri alo havi yeton. E wa je yue. Di lo poro poro poro. Yon tro lo yi. E ya o. E je wewe. E ya je aton aton. E ya so sekbe ton an. E ya amore e da yonu. Yonu o, e londo e no, sunu e ni o asomu e kwa. E ya da we ame, e lo e wo, mi jo ho e ni o do la, a su che we. E su che we, e ya da mi. Nye kwa nye do e de, e te lo me de kwa do we, a nye kwa do e de. Yonu e do mo, e ku lo me de kwa do we, e mi le kwa nye do we e de, e do e mi le kwa do we e de. No vi che le. Nyonu o e do mo, un kambio mi do ji mede, neno yo wanyina e ni o do aji. Na do nu mi do ji mede, wanyina o e de. Wanyina de bo e no yo do amu. we go won yin na eni e no yora attachment attachment c'est que mais on e moi bon to je ton ji e bi o me ka so ayi nu kon ele mi ma yen ne bo mi ka huzo asupa si po wo ka ro pe gbe bo di yon ye ka gbon gbon yo vo se yon bo so infine eh a da dudu o pardon papa wa do nro e o go ho jaduwa e ka so tun ra yin onu boro fine ya no vije akademi ku kana comprendre o mi de wo hun je we kaka we ko jo do ko gbe di mo ko di do akare poro fine aro fine wa esu yan nu asoro nu ko ya so gudo ya nu bi pili do yi eno yo attachment eno yo amu pede ya attachment e so mo nu do mi do nu yi do anyi wa nu me o mi no confound re amu po attachment po e ke me o si nu je cheji bo nu o e nde wuli mi do fine bo kan e de pede kan ka owen mi ka gbero kan kun ka do na won e o wọ̀nyí náà sì kànú dẹ káká inú wọn gbèdé à náà dúkò.
10: Wọ̀nyí náà nùgbónùgbò tán wọn lọ́wọ́ adé.
1: Wọ̀nyí náà nùgbónùgbò tán.
10: Ẹ̀mí mọ́ àkọ́bọ̀ dá ẹ̀kẹ́ yà tàṣímọ́ àwẹ̀.
1: Ẹ o ẹ̀yà tàṣímọ́ à tàṣímọ́ ni mi náà mọ̀rọ̀ dé yàn ní wàá mọ̀ àsútàn àṣù ọ̀yin wà ní. Bọ́nà sí wọ̀nyí náà ló sí mẹ́rẹ̀.
10: Bọ́nà
1: sẹ́ mẹ́ wọ̀nyí náà hà sí wẹ̀ múlẹ̀ lọ ní ìdí ẹ̀ná yìí àyè. Ndọ ho lo ni di na yi aye ma tu an bo bre lo di na o ma si ho me un bre lo a wayina nu wayina ma fira bo ya attachment e kan jire nu bi hawe e na nu bi jire ha ba nu e bi po fin re na wa yon we te re lo na yon we we den le on ko do mi do mi na no pon mi de le ma ro ho jo ho mi de le na du ko
10: yàrá náà kó jọ kó nù mí délẹ̀ ọ̀nùpọ̀ ẹwà ẹ̀sán bọ̀ ẹ̀rọ fíè wọ̀nyí náà dé ọ nukúnú mọ̀jẹ̀ mẹ́dẹ́mẹ́ dónádé nùwé nu yọ̀dọ̀ tí a lọ́gọ̀ dónádé mìdúnánú dọ̀kódò mí délẹ̀ tẹ́tìn mìdúnánú jíjà yìí búránú pọ̀ nkútó búránú pọ̀ náà yé mi ọ̀ mi fúlọ̀ mi ọ̀ dé èèyàn pọ̀ pọ̀ fúlọ̀ mi ọ̀ pọ̀ o afinwe deji ya bo sodo tona e bi ma ple bla le fun mi ene do pa we o mi a le fi mo wa yin yan sin zo na ji kan ji de
3: na ji le je ha bo
1: bo na kan bi a toro mi tole lo na du ko nu do mi si yin wa nu me de bo me o mu nu si mi a me mu nu si we ya a he a yin wa ni a
10: ene o bo gura ku yo fi na
3: ma wa yin ye sisi ma de kan yi
10: nunu kan ton we sisi me
1: yo vodo et nu ido jimere edo wanyina no vichele edo wanyina bodo yovuro dependence affective o attachment eni o bo edo limiti de tede me
3: no kambio
1: nu o di bo amanyi wana abi amonu o dide miro fidi omo ndero fidi bo e juro mi nu lo di bo e si wa fi di bo nze nu di le ni bo pon bo se dai bo do nu won nze nu bo se bro china no vi chele wanina bo ro attachment bo je do mi re na echi mi do nu mi
3: attachment ye si inu kan do nu e a mo be jiro ba to ji wo pe ne pe ne pe
10: o ko male male o
3: eyin so asubo nu nu e ne o e wa jinde o abi ma so le ayan nu kun ko to do me o
1: e do le véritable amour ne joue pas avec nos sentiments c'est que nu yin do won yin na de su re su ba jo me o do fine bro ncha we a si ja a ko fine chowo me wa end on we yo we aso na bi de ba se a we ni amu be yo ro po o ara ko yo aso kan de
10: agbese ye ri kero bi je ni donu ero ye metan pe fun le ode run keke po bo ina pon me ji
1: nu po ta we ina pon
3: do
1: edo
10: do wan yin pa pe
1: o nu ro wan yin na de nu bo nu bo le véritable amour nous aide à grandir le véritable amour nous aide à grandir nu yin wan yin na de sous le sous le o e lo na mi alo gona bo mi no inu kan nu yin do ti mi yin pe to ba ro won yin na si asun je bo mi ro ko ro do ba chika wo le bo run devo pon yo hun aro bi ba wa asun ni gbonu ya aka babuna tun ro won yin na pa hwe ya aka babuna inu ko ro won yin na pa hwe ya aba aba bo nu ro wa e ni wa yin ne yan ko en ton ba yin re yan nde lerun do mo sun de lerun do mo ero e o ni yi e ja ihun ni yi won yin na ya ka bi attachment ni kan bi o mi de mi won ko ma te o won yin na we ya ka bi attachment bonu yin do ji mi de na dukunu
10: so
1: kan yi ho ero yi
10: e de mi bi o
1: de ni nu yin do ji mi de ma si yin wa nu me eh n si yin wa nu me na si me o na do ndo ututo ye po e poro ho me bon akayan suche ye po e poro ho me akayan siche akaton nwe ma pa susuru ma wa nwa run dodo asutu ewo nwa run dodo asitu ewo numelele amo mi do ho me o ne no po mi won ye asutu eton nwe adoro ututon e je gbada ran mi leru po de asitu eton nwe adoro osutun e ka je gbada mi leru po
10: ye
1: mi no po won yin na we akabi attachment
10: won yin na
1: kan de tech ami
10: kan ho bi
1: bonu yin do je mi de won yin na mu da pidi we won yin na
10: o mi ra ka si do
1: eh won yin na eji jo me sisi ji yo fun ro respect won yin na eji jo confiance ji won vi ti an de ji do me po poro won yin na ho do an de ji do tutan won yin na eji jo sincerity ji won vi ti adu sincere ha su to ya akaro sincere ha si to ya wo mi ka yan supo asipo wa ne mi yan supo asipo gbon no vi che bonu yin do je me re do nu yin do won yin na eyin do o eno yo do nu o fifa de ya akaremi yin wa nu asie mi ton fifa ro mi tete yan akaremi yin wa nu asu emi ton won yin na nu de we din te mi ton we c'est que susu ero tutu o susu ero tatu yo nu susu eni o ho sin o asodo weso amore mi na fura won yin na pipe we no vi chere won yin na yo vo ro ero valeur c'est que nu emi yon won yin na we ne bu de ana wa bo won yin na ma ti yon tete ton no vi che adura kan ho bi o we de adu aka ho bi oho ere na aduko
10: ru le to ene shanti wa wa bo to gbe ni se se to o no ye no
3: ko me o me
10: ka me fo bi bo e gbe to mi lo mi ale waji mi ale waji ato ma ku mi o do nu ka bi o me we e no tin me nu me de do nu mi ma nu ka bi o we ha o nu ti me ona ko de o ga
1: ga ho bi se se o na do nu no vi mi ton le roji me de me yin wa nu me o Le vôtre, celui qui vous aime vraiment, ne vous demandera jamais de souffrir pour prouver votre amour. Mais, Ayimeya. Attachement wa ya kabi amour na aduko mi
3: o trésor e to pe nu mi de su ti ten pe do no pro mi ton o mo ro ga me fo
1: na na numero che mi contact che di mi 01 97 85 86 47 na le na ropo 01 97 85 86 47 na do mi ro elebo
3: Mina so egbeton do fune ma do mi kudo toro melo kudo ajanjan bonu eyi werevo

0: kwabo meji dukan
1: aro nza bo
0: maole
1: o me kuro to zo
0: o to zo ni kuro ri
1: yo yo mi da ta kon ro be ndo mi toko ibo na chiran ka ne na pon fe ti ni ndo mu bo ndo nya nya fi ya ti brana ye ya ti mu bo ndo ye sen do a so me tan ju a so me tan mai ni po ni e gba de me pon bo ya kan do grade yon lo ma do ten ko e ton zane a tori yon lo ro ten ko e ton zane ko wa pon do ye ton ti o po po le ko so yon lo go do ten ko yon lo ton na bia o so
0: mo
1: ni ko pa oje
0: mere ko so si
1: ha ni e pon do ro ye mi to do o tu to de a ton do gbe e nga do na wo le yon lo e to a lo go ne bo e do du du go nu ni wa pon do ye ton ti wo tu go gba fran na wo lo ten ko na wo lo ton na bia o so e ma do bia so endo nyira do epundo ni zeveren ye eton to ya pe vire ma ti ni zeveren ye eton bo do da ni jale so fire mi o yi ko do vira ko jero ni do suru na ye ya ha do bai
0: eyun
1: e merci
0: abai kwa do ra we.